0: Neskatās,
1: neskatās,
0: neklaidā,
1: neklaidā,
0: nerunā,
1: nerunā,
0: nemīlās,
1: nemīlās.